0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska unija je za boj proti rekordnemu gozdnemu požaru v Hautfalne, največjem naravnem rezervatu v Belgiji, napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo. Oblasti so evakuirale prebivalce več vasi. Požar, ki je izbruhnil včeraj, je eden največjih v belgijski zgodovini in je le nekaj 10 kilometrov oddaljen od drugega velikega požara v zahodni Nemčiji, ki pa so ga uspeli spraviti pod nadzor. Madžarska je začela graditev rečnega praga, s katerim želi dvigniti vodostaj Dunave in tako zagotoviti nadaljnje delovanje svoje edine jedrske elektrarne. To naj bi dovolj zvišalo vodostaj, da bodo hladilne črpalke elektrarne lahko še naprej delovale. V nesreči čovna na jezeru v Zimbabveju je po najnovejših podatkih umrlo 68 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Včeraj so namreč v jezeru našli trupla še 22 ljudi. Preiskava dogodka še poteka, oblasti ocenjujejo, da je bilo na plovilu preveč ljudi, pihal pa je tudi močan veter, zaradi česar je ladja potonila. V včerajšnjih končnih odločitvah Evropskega atletskega prvenstva v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popoldnevu s časom 39,28 sekunde osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10 000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstev postal Šved Andreas Almgren. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo nazaj jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Maroko je včeraj aretiral 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh stranih meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti ponovitvi dogodka, v katerem je v Ceuto v enem dnevu udrlo več kot 70 tisoč migrantov. Na družbenih omrežjih se sicer širijo pozivi k novemu množičnemu prehodu. Izraelski naseljenci že nekaj manj kot teden dni oblegajo palestinsko vas Kusra na okupiranem zahodnem bregu. Kot navajajo prebivalci, so sicer že več mesecev tarče napadov naseljencev, ki so kdaj tudi smrtonosni. Združene države so sicer v petek pozvale izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, naj obsodi nasilje naseljencev nad palestinci. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjši od običajnih za ta letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku Soča, Mura ter reke v porečju Krke pa imajo izrazito male pretoke. Ta konec tedna se nadaljujejo izrazite nizkovodne razmere. Reke bodo še naprej zelo počasi upadale ali pa bodo ohranjale malo vodnatost. Jutri se bo ob nevihtah obeta prehodno naraščanje zlasti manjših vodotokov, vodnatost večine rek pa bo ostala nespremenjena. Namiznoteniški igralec Darko Jurgić je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebrin. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo 12-20, dnevne od 31-36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Je eno lepo dobro jutro, sonce se počasi prebuje oziroma se ga že vidi s takšno lepo barvo, oranžno seveda, zdaj le 35 minut in dobro jutro seveda tudi od jutranje ekipe na Radio SI. Rise and shine with Radio SI.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Maroko je včeraj aretiral 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh stranih meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti ponovitvi dogodka, v katerem je v Ceuto v enem dnevu udarlo več kot 70 tisoč migrantov. Na družbenih omrežjih se sicer širijo pozivi k novemu množičnemu prehodu. V uničujočem potresu v Kolumbiji je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 294 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Pogrešanih je še 320, skoraj 4000 je poškodovanih. Kot ocenjujejo pristojne oblasti, je več kot 2/3 ljudi umrlo v mestih Cali in Pereira. Izraelski naseljenci že nekaj manj kot teden dni oblegajo palestinsko vas Kusra na okupiranem

0: na zahodnem bregu. Kot navajajo prebivalci, so sicer že več mesecev tarče napadov naseljencev, ki so kdaj tudi smrtonosni. Združene države so sicer v petek pozvale izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, naj obsodi nasilje naseljencev nad Palestinci. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjši od običajnih za ta letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku, Soča, Mura ter reke v porečju Krke pa imajo izrazito male pretoke. Ta konec tedna se nadaljujejo izrazite nizkovodne razmere, reke bodo še naprej zelo počasi upadale ali pa bodo ohranjale malo vodnatost. Jutri se ob nevihtah obeta prehodno naraščanje zlasti manjših vodotokov, vodnatost večine rek pa bo ostala nespremenjena. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebron. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Opozorilo, čez dan bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti sta zaradi del na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
1: Ja, dobro jutro vam želimo na tole nedeljo 16. avgusta. Peter, Tomaš in Tina.
2: Nina, zdaj sem se še sebe preimenovala. Sem razmišljala o Tomažu. Tomaš, dobro jutro.
3: Good morning, Nina, and very nice of you to think of me.
2: Ok, ja. Sonce imamo, vroče bo temperature, pa ravno pravšnje, ne?
3: Yes, uh-huh. I agree fully.
2: Sonce je vstalo na Štajerskem ob 5:57, v Ljubljani 6:02, v Kopru pa še pride na vrsto ob 6:07, toliko, da veste. Dobro jutro.
3: Good morning.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful on the A1 motorway north of Maribor. A broken down vehicle is obstructing traffic between the exit and the entry Maribor in direction towards Šentilj. Have a safe drive.
2: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor-Sever proti Šentilju. Srečno pot vam želimo.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite.
4: Radio SI.

Danes bo sončno in vroče. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutrne temperature od 14 do 19 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Najvišje dnevne danes od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. No, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo malce megle, v sredo pa spet kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Še nekaj podatkov, zdajle ob 6. uri so bili zmerjeni. Bil je pri Novi Gorici 17 stopinj, v Celju 13, prav tako v Črnomlju, na Kredarici, Kočevje 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 13, letališče Portorož 18, Ljubljana 17, Murska Sobota 13, Novo mesto 15, Postojna 11 in Slovenj Gradec 12 stopinj Celzija. Dobro jutro. You are on Radio SI.

0: Tarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Be careful on the A1 motorway Ljubljana Koper. We have an accident occurred before the entry Črnikov towards Koper, so traffic is obstructed. Also, we have a broken down vehicle reported on the A1 motorway north of Maribor. This between the exit and the entry Maribor Sever towards Šentilj. And be careful on the A1 motorway Ljubljana Maribor as an animal is wandering between the entries Dramlje and the tunnel Pletovarje. So be careful in both directions. Have a safe drive.
2: Dobro jutro, pa zdaj voščimo Soni Mihelčič v prometno-informacijski center. Ja, za nedeljo je ura še zgodnja, na cestah pa že precej dogajanja, kaj ne?
3: Ja, zaenkrat še ni tako hudo, dobro jutro tudi vam. Je pa na primorski avtocesti promet oviran zaradi prometne nesreče pred Črnikalom proti Kopru, na štajerski avtocesti pa zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor Sever proti Šentilju, no žival pa ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje, tam vozite previdno obe smeri. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat še ni posebnosti, tudi zastojev ni, bo pa danes med 8 in 22 uro veljala splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.
3: Radio SI Exclusive. A special report.
4: Aleksander Javornik je ime, ki ga na prvo žogo morda ne znamo povezati z obrazom. A če ga opišemo kot športnega navijača, ki na tribunah izstopa z obleko in očali v barvah Slovenije, v rokah pa drži velik pokal, se pred očmi marsikomu pokaže njegova podoba. Prigod z našimi šampioni se je skozi leta nabralo veliko.
5: Ne, najbolj mi je ostalo spomin, seveda Finska 2017, ki bi kak prosti dan, pa slovenska hiša, so se športniki podružili z navijačem, so se lahko poslikali, lahko poklepetali, ker sem se tedi sliko zunaj, pač od znotraj je bila velika gužva in sem pokal držal v zrak, ker sem pač kot tako sliko narediti zmagovalno, ne. Tistim pride res gora na zadi in vzeme pokal in jaz, ker pač očala imaš te slovenske zastavo, ki se slabše vidi, normalno, od tega mi sploh, ne, zagrabi in gre. In jaz letim za njemo in še lepo jaz poznam, predni pršel na luč, ne, ne bi to Goran Dragič.
4: Kako si lahko privošči številne tekme po vsem svetu, boste slišali to nedeljo dopoldne med 11. in 12. v oddaji Exclusive.
3: Radio SI Exclusive.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august, večer muzikala v izvedbi društva Only Jams. 19. august, Mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. august, Matjaž Javšnik in predpremiera komedije Norišnica. Obišči letniodr.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

Na današnji dan, 16. avgusta leta 1858, je predsednik ZDA James Buchanan britanski kraljici Viktoriji po čezatlantskem telegramskem kablu poslal prvi telegram. Leta 1924 je bila ustanovljena Ljubljanska borza. Sprva je bila le blagovna borza, kmalo pa je začela poslovati z vrednostnimi papirji. Leta 1968 pa se je rodila slovenska smučarka Mateja Svet. In še nekaj iz glasbene zgodovine. Leta 1975 je pevec Peter Gabriel zapustil skupino Genesis.

16. avgust je bil leta 1977, ko je umrl kralj rokenrola Elvis Presley. Njegov prvi hit številka ena je bil Heartbreak Hotel.

Na današnji dan, torej 16. avgusta leta 1953, pa se je rodil James Taylor, pevec v skupini Kool & The Gang. Da slišimo njihov Fresh.

0: We have a new accident which is reported on the same, the A1 motorway Ljubljana Koper. This at the rest area Raubar Commander, again in direction towards Koper.
1: Ja, še ena prometna nesreča na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pri počivališču Raubar Commanda v smeri proti Kopru.

In kam danes? Ja, kar nekaj dogodkov smo zabeležili. Ob 9. uri se bo z odprtjem Kraške tržnice na placu začel vrhunec prireditve Praznik terana in pršuta. Ob 14. uri bo potekal sejem kraških dobrot in izdelkov domače obrti Kraška vas. Ob 16. uri bo povorka kmečkih voz predstavitvijo starih kmečkih opravil in običajev. Ob 17. uri in 30 minut pa bo podelitev priznan za 10 najbolje ocenjenih teranov, ki je na prireditvenem prostoru v Bončetovi domačiji v Dutovljah. Ob 10. uri osrednji dogodek ob 890-letnici cistercijanske opatije Stična, mašo v Stiški baziliki bo vodil apostolski nunci v Sloveniji Luigi Bianco. Ob 10. uri mednarodno srečanje starodobnih vozil ob koncu koroškega turističnega tedna, ki bo potekal v Črni na Koroškem. Ob 15. uri bo predstavitev in povorka folklornih skupin, ob 17. uri pa se bo začel tudi maraton kralja Matjaža, Memorial Mirana Časa. Ob 13. uri bo začetek tradicionalne prireditve ovčarski praznik v Šmihelu nad Mozirjem, v okviru katere bo tudi blagoslov traktorjev. Ob 16. uri bo potekalo mednarodno tekmovanje v skokih 17 metrov visokega mostu in kje? Ja, most na Soči. V Izoli pa se danes začenja tudi festival godbene kulture Muzika Kreativa, ki bo združila 135 mladih godbenic in godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Radio SI.

0: Traffic update.
1: Be careful on the A1 motorway from Ljubljana towards Koper. We have two accidents obstructing traffic. First is before the interchange Nanos, and here the overtaking lane is closed. And the second is before the junction Črnikov, all towards Koper. And we have a broken down vehicle between the rest area Lom and the junction Unec. And congestions continue from Unec towards Postojna. We wish you a safe drive.
2: Na primorski avtocesti previdno zaradi nesreč, zaprt je prehitevalni pas pri uvozu Razdrto v smeri proti Kopru in pa oviran promet pred Črnim Kalom proti Kopru, torej zaradi prometnih nesreč. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoj pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda približno 10 minut. Srečno in varno naprej.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Summertime. With Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: V petem krogu domačega nogometnega prvenstva sta se sinoči v Stožicah pomerila večna tekmeca Olimpija in Maribor. Prvi derbi letošnje sezone se je končal brez zmagovalca z izidom 1-1, več pa Boštjan Janežič.
2: Prvi večni derbi v tej sezoni ni postregel z dobrim nogometom, temveč z razgrajanjem na tribunah. Green Dragonsi so ves čas lastnikom sporočali bes nad njihovim upravljanjem kluba. Predzadnja Olimpija se je derbija bala, a v njega vložila nekaj več, kot je trenutno sposobna. V dodatku sodnikovega dodatka k prvemu polčasu je po prekinitvi zaradi pirotehniškega dima Jošt Urbančič popeljal Ljubljančane v vodstvo. Za hrbet nezbranim branilcem Maribora mu je podal Mitrovski. Bočni branilec Urbančič je za Olimpijo dosegel oba gola v tej sezoni. V drugem polčasu so bili vodilni vijoličasti boljši, zeleno-beli so energetsko padli, izenačujoči gol pa je dosegel rezervist Luka Zahovič po globinski podaji Viherja, potem pa je rutinirano matiral vratarja Vidovška. Vodilni Maribor, ki je tretjič igral neodločeno, ima 9 točk, predzadnja Olimpija pa je ob le eni zmagi in prvem neodločenem rezultatu v novi sezoni pri 4.
1: Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto, danes bodo sledile tekme Radomlje Alumini, Brinje Mura in Koper Bravo. V Parizu pa bo danes zadnji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju. Vrhunec za slovensko reprezentanco je bil sinočni finale na 50 metrov prosto. V njem je Neža Klančar s svojim najboljšim izidom sezone osvojila 6. mesto. S prizorišča podrobneje Nina Smole.
3: Po vseh zdravstvenih težavah, ki jih je imela Neža Klančar v zadnjem tednu, je končno 6. mesto v njeni paradni disciplini velik uspeh, sploh če ob tem upoštevamo dejstvo, da je bila konkurenca na tokratnem prvenstvu izjemno močna. Po finalu je bila prvič zadovoljna tudi z odplavanim časom, ki ga je od polfinala izboljšala za 13 stotink. Po tekmi je Neža Klančar zadovoljno priznala.
4: Včeraj sem malo pomislila na vse stvari in sem lahko, to je moje prvo individualno finale na evropskih prvenstvih, tako da moram se spomniti, da je to v bistvu nek dober dosežek in da ja, res sem ful samo kritična in nisem kar takoj zadovoljna, ampak to je zelo, zelo velik uspeh.
3: Na 50 metrov prosto je slavila poljska veteranka Katarzyna Wasik, ki je za 2 stotinki ugnala olimpijsko prvakinjo Saro Sjestrem. Včeraj je padel tudi nov svetovni rekord. Nemec Johannes Liebmann je na 1500 metrov prosto dosedanji čas izboljšal za skoraj 4 sekunde. Danes v Parizu še zadnji slovenski nastop. Sašo Boškan bo plaval v svoji paradni disciplini na 400 metrov prosto.
1: V večernih končnih odločitvah evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popodnevu s časom 39.28 obstala v kvalifikacijah in osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10 000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstva postal Šved Andreas Almgren, v troskoku je zlato osvojil Italijan Andy Diaz Hernandez, v skoku v višino Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Danes bo slovenske nastope v Birminghamu v maratonu sklenila Liza Šajn. V Malmeju na Švedskem se končuje eden najmočnejših turnirjev v namiznem tenisu na svetu. Na tem bo prvič v polfinalu zaigral Darko Jorgič, ki se je med najboljšo četverico prebil po četrtfinalni zmagi nad Omarjem Asarjem. Od Egipčana je bil boljši s 4-2 v nizih, v današnjem polfinalu bo njegov nasprotnik Francoz Felix Lebrun. Na Švedskem pa sezono nadaljujejo tudi najboljši motokrosisti sveta. V včerajšnjih kvalifikacijah elitnega razreda MXGP je Tim Geiser osvojil 2. mesto, Jan Pancer je bil 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Start prve vožnje v Devali bo ob 14.15.
0: Šport na Radiu FI.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful on the A1 motorway from Ljubljana towards Koper. Here an accident is obstructing traffic before the interchange Nanos. Here the overtaking left lane is closed. Also on the same motorway, we have a broken down vehicle between the rest area Lom and the junction Unets, and congestions continue to Postojna and further towards Razdrto in direction towards Koper again. Then we have a broken down vehicle on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between the tunnel Pletovarje and the entry Dramlje. And two broken down vehicles are reported on the A1 motorway Ljubljana-Novo Mesto. One is between the entries Grosuplje's Hot and Višnjegora towards Novo Mesto, and the second between the entries Trebnje-Zahod and Beach towards Ljubljana. Have a safe drive.
2: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri uvozu Razdrto proti Kopru. Tam nastaja tudi zastoj. Potem prav tako malo prej se je zgodila prometna nesreča na cesti Velenje Sloven Gradec. Cesta je zaprta pri Stražih. Kar nekaj okvarjenih vozil, in sicer zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora v smeri proti Novemu mestu. Oviran promet zaradi okvarjenega vozila je na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, in pa še eno okvarjeno vozilo. Oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje-Zahod in Bič proti Ljubljani. Nekaj zastojev pa na primorski avtocesti, in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je seveda potem tudi upočasnjen promet, in pa med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru, ter tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno naprej.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

0: Tio, Levčka, Olija, učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Radio SI.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni. Radio SI.

In tri minute zraven in še en lep izrek, ko pogledamo v zvezde, mi vedno ena pomežikne nazaj. Sicer zdaj le gledamo v sonce in nedeljo, ki pa naj bo na izi, tudi na cestah. Svoje naj dodajo še Faith No More. Chill out weekends with Radio SI.

Pozor sem voznikom na regionalni cesti Postojna razdrto na križišču pri avtocestnem priključku razdrto. Tam se je zgodila prometna nesreča. Promet poteka izmenično enosmerno. It's summertime on Radio SI.

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Legends.
1: Ja, na slovenskih cestah poteka vračanje turistov, zaključek podaljšanega vikenda, zato je promet povečan. Na ostanju na cestah seveda poročamo na Radio SE, tole pa skladba Voyage, Voyage iz leta 1986, svetovna uspešnica francoske pevke Désirless, ki velja za veliko pop klasiko o potovanju.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: So einiges los auf Sloweniens Straßen. Heute es staut sich auf der Regionalstraße Postojna Razdrto beim Autobahnanschluss mit der A1 der Autobahn Ljubljana-Koper. In Richtung Ljubljana ist die Anschlussstelle Razdrto, also in Richtung Ljubljana, gesperrt. Es staut sich auch auf der A1 der Autobahn Ljubljana-Koper zwischen Kozarje und Dragomer in Richtung Koper. Einen 2 Kilometer langen Stau gibt es dann auf der A2 der Autobahn Ljubljana-Karawankentunnel vor dem Karawankentunnel in Richtung Österreich. Für Kranjska Gora wird die Ausfahrt Jesenice-Uschod-Lipce empfohlen. Es staut sich aber auch auf den Verbindungen zwischen Isola und Strunjan. Bei Valeta ist der Verkehr behindert, zwischen Lucia und Isola, Dragonia und Koper sowie zwischen Šmarje und Dragonia.
2: Zaradi nesreče je na regionalni cesti Postojna Razdrto, v križišču z avtocestnim priključkom Razdrto promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je tudi daljši zastoj. Na avtocesti je zaprt izvoz Razdrto iz smeri Ljubljane. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Izola Strunjan pri Valeti, tam je oviran promet. Nekaj okvarjenih vozil na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru in na Podravski avtocesti na uvozu Lancova vas proti Hrvaški. Zastoji na Primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Razdrtim na posameznih odsekih proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil je dolga 2 km, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Potem zastoj na cesti Lesce Bled, Lucija, Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Postojna Razdrto. Srečno in varno pot vam želimo.
0: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: Zdaj pa sledi oddaja Exclusive, v kateri boste slišali pogovor z našim najbolj znanim športnim navijačem Aleksandrom Javornikom. Z njim se je pogovarjala Vesna Danilovič Novak. Radio SI
1: Exclusive. A special report. Slovenci imamo skozi vse leto nešteto priložnosti, ko lahko navijamo za naše športnike. Nekateri navijajo pred televizijskimi ekrani, drugi poslušajo komentarje po radiju, v avtu, številni navijajo na tribunah in ob različnih progah, le redkim pa je navijanje način življenja. Z Aleksandrom Javornikom sva se srečala v njegovem Žalcu med časom zimskih olimpijskih iger v Italiji in prvenstvom v Planici. Vmes je skočil še do Luke Dončiča v Ameriko in še kam. A našel je tudi čas za naš ekskluziv, ko mi je za začetek povedal več o ideji, da bi navijal v živo in ustvarjal kopije osvojenih medalj in pokalov.
2: Najprej je to, da moraš imeti šport rad. Ne? Drugo poglavje je, da moraš imeti ljudi rad. In tretje, moraš biti ponosen, da si Slovenc. Da doma sem ogromno športa gledal, to je edina stvar, ki sem nikoli zaspal v televiziji. To mi je dalo na vdih, da sem se odločil, da bi šel živo gledati. Pa mogoče, kako bi dal motivacijo športnikom, da bi bili še boljši. Čeprav vemo, da sem zmerno še najboljši na svetu. In sem potem rekel replike, kopija pokal pa medalj, da bi pač ne delal na svetu. In sem pač hvatil s tem, da bi pač energijo, da bi pač športniki to videli v živo, da si še bolj močno želi. In to je bil tudi moj namen, ker vem, da športniki imajo radi veliko navijačev in da je mogoče moj talismani, ki so kopi olimpijskih medalj in pokali za Evropsko svetovno prvenstvo, mogoče kje pripomogli k tem.
1: Aleksander Javornik je tisti navijač iz televizije ali iz tribune, ki je oblečen v barve Slovenije, s kapo in očali, s katerimi malo skriva svojo identiteto, a še bolj odkriva svoj ponos in željo po zmagi naših športnikov. Kako pa se odloči, na katero tekmo ali prvenstvo bo šel?
2: Ko se odločim na notranji glas, srček dela za to, vse vam rad. In potem se mi zdi, da je to vse lažje. Da niti ne študiraš preveč naprej, kako boš izvedel vsako situacijo, kajti tudi v firmi, ko delam, moram malo reagirati vse skupaj stvari, tako da ni tako enostavno, ko zgleda. Tudi druga stvar je tudi zelo velik napor, kajti so dolge poti, potem moraš zelo dobro zbirati spanje, da ne plačuješ preveč, pa da je neko, da si dosegel, da si blizu, da spet ne delaš dodatnih stroškov, da lahko tudi preživiš gor, ne? Tako da se nekot nekje, da vse skupaj skladiš in to je kar en veliko razmišljanje, plus seveda potem je tudi napor, ker normalno nisem grem za dva dni, ampak je časih tudi do 14 dni. Ne?
1: Ko sem preletela Aleksandrova socialna omrežja, se mi zdi, da sem videla fotografije z vsemi našimi športniki. Kako težko ali lahko pa je priti do njih?
2: No, vse je težko. Tudi sedaj, ko smo pri Luka Dončiču v Ameriki, je bilo težko. Pač lahko povem na anekdoto, mogoče zdaj z košarke te zadnje, ne? Ko sem se pač res ob igrišču poslikal, pa smo malo poklepetala z Lukotom, ampak so verjeli, da smo zmejeni, da se ob igrišču dobimo. Ne? Jaz sem pač varnostnik in to povedal, sem šel čez pet varnostnikov. Prišel Luka, smo se dala prijateljski objem, prijateljsko roko, malo par sekund poklepetala, bil je zelo vesel, nasmejan in to je meni tist čar, da ima občutek športnik, da ga podpiramo, ne glede, da je daleč od svojega doma, da ga Slovenci bomo vedno bodrili, ki ga bomo imeli radi in mislim, da tudi on to zasluži in to potrebuje.
1: Obleka, ki jo nosi Aleksander, je premišljeno izbrana in ne služi le kot navijaška uniforma, včasih je v veliko pomoč pri vstopu v prostore, kamor drugi navijači ne pridejo.
2: A veta, če kopijo pokalo, me nosiš, ne, v dvorano je treba prinesti, mi varnostnikov. Včasih pomaga zveza, včasih ne. In če imam kravato, srajca, suknič, je malo lažje, da je bi ena informacija vizualna, da nisem neka budala, da bi to vrgo ne grišče, kar je to navarno, ker to je res lahko, kjer ga poškoduje. In da mi tukaj najbolj lahko verjamejo in probajo me spustiti. Ne. Da najbolj pomembna je iznajdljivost, druga pa je gibljivost. Ne. Če nisi gibljiv, ne možeš biti iznajdljiv in pa nikoli ni uspeha.
1: Kam vse ga je iznajdljivost pripeljala in kdo mu pri tem pomaga, boste poslušali po glasbenem premoru. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. Aleksander Javornik, eden vizualno najbolj prepoznavnih in gorečih slovenskih navijačev, pravi, da ima veliko srečo, da lahko živi svoje sanje. Tudi zato, ker ima zelo razumevajočega in radodarnega delodajalca Marka. Globalno navijanje namreč ni poceni.
1: Ja, res je, da ni zelo poceni to. Drugo, kar je, vidim, ko delaš neki čustvo, neki željo, sploh ne gledaš na denar. To je pač ne taka, ne vem, postavka mi je taka življenjska. Druga stvar je, res je, da v firmi, ki delam, mora biti res delodajalec na mesto, da me je spoznal, da imam veliko energijo za šport. Potem kak denarček meni pomagati, ne, ni bil problem, ker se je prodaja dvignala in tukaj noter tisto. Pa se ve, da pri nam se šteje efektiva, ne ure, smo v taki firmi in na takem način mi je omogočeno, da potem lahko imam več dopusta, pa tudi malo več zaslužim. Je pa res, da kar par avto bi lahko kupili, tudi mogoče blizu hiše, se sigurno je. Dobro, je šla nasprotena firma, ki mi je tudi dala kar mogočnost, malo zaslužka. Imam tudi kakve tihe sponzorje, ki pravijo, če dam tem, dam za Slovenijo, ampak nočemo biti imenovani, tako da jih zelo spoštujem. Ker res je tudi zdravo mogoče mi zdaj, da si pogledam mesta vedno, da imam nekaj več od tega, da ni samo navijanje, ker če daš tukaj denarja, zakaj ne bi imel več od tega? V teh lepih mestih, da ne bi prepoznal mesta, pa malo potoval, pa ne, pa tudi pa vidiš na koncu, primerjaš Slovenijo z ostalimi. Čeprav Oslo mi je prišlo zelo spomeni, zdaj, če ne bi Slovenijo živel, bi živel v Oslo.
0: Aleksander ne favorizira nobenega športa ali športnika iz vsake tekme in prvenstva, pa ima kakšno zanimivo prigodo.
1: Ne, najbolj mi je ostalo spomeni, seveda Finska 2017, ki bi kak prosti dan, pa Slovenska hiša, so se športniki podružili z navijačem, so se lahko poslikali, lahko poklepetali. Kar mislim, da je bilo za boje dobro. In je bilo res, ker sem se tedi sliko zunaj, ki je bilo pač odznotraj, je bilo velika gužva. In sem pa kaj držal v zrak, ker sem pač kot tako sliko narediti zmagovalno. Ne. Tistim pride res gora do zadi in vzeme pa kaj in jaz, ker pač očala imaš te slovenske zastavo, ki se slabše vidi normalno, od temi sploh. Ne. In zagrabi in gre. In jaz letim za njemo in še lepo jaz poznam, predni prišel na luč, ne, ne bi to Goran Dragić. Ampak kaj mi je to dal? Eno iskrco. Iskrco mi je dal, da se on želi močno biti evropski prvak in da je želel imeti pokal v roki. In na koncu se je res to Turčije zgodilo tistega leta, ker jaz sem bil od štarta do cilja, tako ter je bilo res 3 tedne. Tako da je, ker je bilo prvo tedne, je bilo na Finskem, mislim, oziroma 10 dni, potem pa še v Turčiji. To je tisto, kar sem prej razlagal, ne? Da ga zmotiviraš in jaz mislim, da jaz se upam, da mogoče je tudi moj pokal tedaj tudi gora nadal neko močno energijo, da smo bili, ni samo on, normalno, ker on je bil pač kapetan, ki je mogel razporediti veliko motivacijo na vse igralce, ampak bili smo tisto leto evropski prvaki, kar mi je bilo to zelo ponos. In tedaj sem videl, da je res tist, kar sem jaz verjel v te pokale, da res prinaša srečo. In to sem tudi opazil, ker sem delal tudi druge pokale v ekipnih športih, recimo odbojka, rokomet. Mi smo prišli med top 4 vse športe in za malo manjkalo, bi imel še tudi odbojka bila 3x2, da bi imel spet en pokal, ki sem ga naredil, bili prvaki, tako da sem bil zelo ponosen, ampak ne glede na to, to je bil vse en vrhunski, so bili rezultati. Če so pripomogli, bom zelo vesel, jaz verjamem, da so. Mogoče kjer, mogoče ne, ampak to mene ne zanima. Mene zanima samo to, da bi dal čim več energije športnikom, da naredijo si veliki rezultat.
0: Po izboru našega gosta vrtimo naslednjo pesem. Radio SI exclusive.

0: Radio SI exclusive.
1: Slovenci goreče navijamo za naše športnike. Smo pa znani tudi po tem, da jih hitro pokritiziramo, če osvojijo manj od prvih mest. Aleksander Javornik pa vzpodbuja tudi takrat, ko so male možnosti za zmago. Za samo tekmo pa veliko dela številnih ljudi.
2: Jaz pa vlazaj povem, jaz sem bil na slalomu, na Vitrnico recimo, ne? Je bil samo en Miha na koncu smučar, ki je zadnji šel, ampak ne glede na to, sem vse en šel. Zakaj? Ker želim, da Vitranc ostane, da imamo svetovni pokal v Sloveniji. Drugo, vreme je bilo fenomenalno. Že dolgo nisem, da je bilo 17 stopinj, skoraj kratki rokavi je bil. Ne? In da je bila taka proga, pravijo, da je že dolgo ni bila taka proga. Da je bilo 2020 nazadno tako trda proga, glede na take visoke temperature, tako dobro progo, se pravi vsaka čast našim vsem organizatorji in delavci, ki so delali na tem spočišču, da so naredili vrhunski slalom in veleslalom, sem podpiral. Zato, ker še želim, da je bilo še naprej, ker jaz vem, da je nekaj, če malo krize, ki imamo zdaj pri, recimo pri smučenju, vem, da bojo novi prišli, novi val mladih, ki bo dal velike rezultate in zato sem tudi podpiral vsako dobro stvar, ki se v Sloveniji dogodi. Pri športu Slovenci le imamo radi šport in radi ga gledamo in to smo fenomeni sveta.
1: Naš že več let najbolj prepoznaven navijač je tudi predsednik kluba navijačev Slovenije, ki se rad pošali tudi na svoj račun.
2: Smo pa najbolj zabavni, ko imam kopijo olimpijskih medalj, ko vsi mislijo, da sem tudi jaz zmagovalec, ne, ker pač nosim zlato, pač pa povem, recimo, da v naletnih, da sem lokostrelc, ne, ker moja postava ne more biti drugačna. In šport, da bi lahko bil šampion, ne. Čeprav ena anekdota smo najlepšo, to je bilo par let nazaj, ko smo bili na hokeju A grupe Latviji v Rigi, so imeli res en tak dober sistem, da so imeli veliki stage, dva DJ-ja, glasbo vedno uživo in dva speakere, ki so zunaj bili in mize za nekje do 5000 navijačev. Vsak dan je bilo polno in zato, ker so pač veliko nudili, ampak zmeno, ko sem jaz prišel, sta prišel novinarja do mene, mislim, speakerja do mene in, in so lahko videli na big screen nad velikim, vedno prisotnost in sem imel edini možnost, ko sem lahko dve glasbe zbral. In smo imeli vedno, vsakeč, ko sem bil, slovensko muziko, dva komada, ampak ne glede, kaj je še večja anekdota k temu, ko sem bil še bolj ponosen, da so vsi stali ploskali in so poslušali slovensko muziko.
1: Nekaj časa pa Aleksander Javornik vendarle preživi tudi doma, ko ima rad preproste reči in kakšno razvado.
2: To prvo, kar je, imam najraj, da spim tako dolgo, ko želim. Ker se mi zdi, če to naredim, ne, sem potem vedno fajn, se veš, polno energije zjutraj. Seveda imam dobro kavico rad, ne, v kurilnici, tudi s nekako cigaro. To bom povedal, da imam zelo dober prijatelj Matjaž Tovornik, digl, znani košarkaš, reprezentant Slovenije, tudi rekorder 82 točk. On je vedno, je bil tudi večkrat na prvenstvih za mene. On je vedno kadil cigare, me zanima, pa sve tudi drugi ljudje sem rekel, zakaj kadijo cigare. Spisa to, da so fancy, ampak na koncu sem videl, to je res. Človek ob tem, ko cigaro kadi, spusti misli. Se pravi, nič ne razmišlja, uživaš, lebdiš po zraku. Cigaro vedno prežgem, ko smo zmagovalci. In ta cigara pač ne bi prinesla na srečo tudi prihodnič. In čeprav pri nam devajo šampanjce recimo za prvo mesto, pa mogoče na lep zgleda, ne da promuje nam zdaj neko kajenje, ker cigara itak se ne kadi, ne. In tudi igravci, ko zmagajo, radi cigaro skadijo. On povedal, bi šel s Hofno, sem res naredil cigara, pa slučajno me je kamera ujela, pač nekateri mogoče ni bilo to všeč, ampak ima en pomen. Vidim, da je to na televiziji Avstrija zelo so dali tudi highlightse. Sem zvedel, da je to en športnik delal highlightse, ker on ve, da za veliko zmago se vedno cigara prežge. Ne glede, da ni lepo šport pa kajenje in če tebe znamo razumeti, to je to. Ne? Se tudi alkohol ne bi smel promovirati, pa se šampanj zdeva za prvo mesto.
1: Brez dlake na jeziku mi je Aleksander Javornik povedal še marsikaj. Tudi željo, da bi se slovenski navijači bolj spoštovali med seboj.
0: Radio SI Exclusive. Radio SI Traffic Update.
3: An accident occurred on the regional road Isola Strunjan. Here at Valletta, traffic is flowing alternatively in one direction. Be careful. And we have quite some congestions due to holiday traffic. On the A1 motorway Ljubljana-Koper, we have slow-moving traffic between Kozarje and Dragomer and between Unec and Postojna towards Koper. Also, we have a queue of vehicles, which is 3 kilometers long at the Karavanke border tunnel towards Austria. Also, due to congestions on the Austrian side, the tunnel is being occasionally close to in direction towards Slovenia. We have delays reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor, this between Slovenske Konjice and the tunnel Golo-Rebro in direction towards Ljubljana, and also on the roads Škofija-Koper between the junction Sermin and the entry Bartoki, and on the roads Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonia-Koper. And we have some broken down vehicles reported as well on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between the tunnel Pletovarja and the entry Dramlje towards Ljubljana, and also on the coastal A1 motorway between the rest area Lom and the entry Unec, and between Razdrto and the rest area Studenec. Be careful in that sections. Have a safe drive.
4: Zaradi nesreče, ki se je zgodila prej na cesti Izola-Strunjan, je pri Valeti promet urejen izmenično enosmerno. Predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Zaklom proti Gruškovju. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti še eno okvarjeno vozilo med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, ter tudi med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3 km. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potem na cesti Škofije Koper med razcepom Sermin in priključkom Bertoki proti Kopru, in tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja. Srečno in varno naprej!

0: Vučijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Radio SI.

0: Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: na Radiu FI.
1: Po sedmih dneh evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo drevi padel zastor na stadionu Aleksander, na katerem je za slovenski presežek poskrbel Kristjan Čeh, ko je v velikem slogu v četrtek prepričljivo ubranil naslov v metu diska. Zadnji dan je iz 27 članske slovenske reprezentance v maratonu tekla še Liza Šajn, ki je zasedla 17. mesto. Finka Alicia Vainio pa je postala evropska prvakinja v maratonu. Na zvečer ob 20:30 minut bodo tekmovali še atleti v skoku s palico. Atletinje se bodo merile v metu kopja, v skoku v daljino na 1500 metrov in v štafetah 4x400 metrov ter v mešani štafeti 4x100 metrov. Atleti bodo tekmovali še na 3000 metrov za prekami in prvenstvo ob 22:45 minut zaključili štafetami 4x400 metrov. Slovenski plavalec Sašo Boškan je obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 metrov prosto na evropskem prvenstvu v Parizu. 23-letni Kranjčan je zaostal za svojim najboljšim letošnjim časom in na koncu zasedel 30. mesto med plavalci. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je v soboto zvečer izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letnemu Srbu so do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je moral priznati premoč Argentincu Tiago Tiranteju.
0: Šport na Radiu SI.
2: Sejem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.

0: secondhand, recycled, reused, sampled, covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know. Secondhand. Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio SI.
1: No, v Evropski uniji pa bodo 30. avgusta začela veljati enotna pravila za zaščito dobrobiti psov in mačk. Urejajo vzrejo, namestitev, prodajo, dajo, uvoz in tudi sledljivost. Po novem bodo v Evropski uniji prepovedane živalim škodljive prakse, kot je krajšanje repov in uhljev, zaostrili naj bi tudi ukrepe proti nezakoniti trgovini s psi in mačkami. Uvajanje pravil pa bo postopno.

0: Radio SI traffic update.
1: We're coming in with quite a mess on the motorways. The slow lane is closed on the A2 motorway between the Mirna Peć and Trebnje East junctions heading towards Ljubljana. Congestion is reported on the A1 motorway between Slovenske Konjice and the Golo Rebro tunnel heading towards Ljubljana and between Dramlje and the Golo Rebro tunnel heading towards Maribor. The A1 Koper Ljubljana motorway is congested between Logatec and Brezovica and the direction of Ljubljana. Traffic is also slow on the A2 motorway before the Karavanke tunnel before crossing over to Austria, as well as on the Austrian side of the tunnel coming into Slovenia. And finally, some regional roads are congested, namely the roads Lesce Bled, Lucia Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper and Šmarje Dragonja. Drive safe.
2: Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani, zastaja tudi na zastoj. Na cesti Postojna Ribnica Ilirska Bistrica je pri mali pristavi promet urejen izmenično, enosmerno, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Golo Rebro proti Mariboru. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3 km, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. No, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji pa je kolona vozil dolga 3 km. Predor proti Sloveniji tudi občasno zapirajo. Zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Srečno pot!
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči letniodr.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.
1: The slow lane is still closed on the A2 motorway between the Mirna Peć and Trebnje East junctions heading towards Ljubljana. Congestion is reported on the A1 motorway between Slovenske Konjice and the Golo Rebro tunnel heading towards Ljubljana and between Dramlje and the Golo Rebro tunnel heading towards Maribor. The A1 Koper-Ljubljana motorway is congested between Logatec and Brezovica and the direction of Ljubljana. Traffic is also slow on the A2 motorway before the Karavanke tunnel before crossing over to Austria, as well as on the Austrian side of the tunnel coming into Slovenia. Finally, some regional roads are congested, namely the roads Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper and finally Šmarja-Dragonja. Drive safely.
2: Na dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani zaradi nesreče. Nastaja zastoj. Na lokalni cesti Postojna, Ribnica, Ilirska, Bistrica je pri mali pristavi promet urejen izmenično enosmerno tudi zaradi nesreče. Zastoj so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil je dolga 3 km, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji prav tako kolona vozil dolga 3 km. No, predor proti Sloveniji občasno tudi zapirajo. Še nekaj gneče tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja. Srečno in varno naprej.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Radio SI, your home of music.

0: za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day. Entry and Shays signing out.
1: Radio SI Event Guide.
2: Na festivalu stare glasbe Sevik nocoj gostuje britanski duo Stegman Jimenez. Festival je posvečen historični izvajalski praksi in letos predstavlja glasbo od srednjega veka do 19. stoletja.

Koncert bo nocoj ob 19:30 v Knežjem dvoru v Celju. Saksofonistka in skladateljica Manca Krivec Habjan zasedbo Rotation predstavlja avtorsko glasbo, v kateri povezuje balkansko glasbeno izročilo s sodobnim džezom. Letos je izdala prvenec Balkan Rose. Svojo glasbo pa opisuje kot balkansko instrumentalno glasbo globalizirane džezovske mladine.

Manca Krivec in Rotation nocoj ob 20:30 na vrtu Kafe Galerije Pungrt v Kranju. Mezzosopranistka Tanja Tržan in pianist Nikola Varžič predstavljata glasbeni večer Odzven letnih časov.

Program je nastal iz njunega raziskovanja povezav med poezijo, harmonijo in različnimi čustvenimi stanji v glasbi za glas in klavir. Koncert bo nocoj ob 19. v dvorcu Novo Celje v Petrovčah. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A passion driver is an animal on the road is blocking traffic on the A2 motorway at the Brnik exit coming in from Ljubljana. The slow lane is still closed on the A2 motorway between the Mirna Peć and Trebnje East junctions heading towards Ljubljana. Congestion is reported on the A1 motorway between Slovenska Konjica and the Golorebro tunnel heading towards Ljubljana and between Dramlje and the Golorebro tunnel heading towards Maribor. The A1 Koper Ljubljana Maribor is congested between Logatec and Brezovica and the direction of Ljubljana. And traffic is also slow on the A2 motorway before the Karavanke tunnel before crossing over to Austria, as well as on the Austrian side of the tunnel coming into Slovenia. Finally, some regional roads are congested, namely the roads Lesce Bled, Lucia Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper and Šmarje Dragonja. Drive safely.
2: Previdno na dolenjski avtocesti, kjer je promet še vedno oviran zaradi prometne nesreče med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani, nastaja pa že zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Počasi gre tudi na primorski avtocesti in sicer med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, prav tako na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, ter na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, kjer boste naleteli na 3-kilometrski zastoj, prav tako v nasprotni smeri, predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Previdno tudi na gorenjski avtocesti, kjer žival ovira promet na cestišču na izvozu Brnik iz smeri Ljubljane, ter še nekaj zastojev na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja. Vsem skupaj srečno pot.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Summertime. Summertime. On Radio SI.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni. Summertime with Radio SI.

0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.
1: Attention drivers, the A2 Ljubljana-Karavanke motorway is still completely closed at exit 2 Jesenice East coming in from Ljubljana. The exception is local traffic, which is still permitted to pass through. Congestion is reported on the A1 motorway between Slovenske Konjice and the Golo Rebro tunnel heading towards Ljubljana and between Dramlje and the Golo Rebro tunnel heading towards Maribor. The A1 Koper-Ljubljana motorway is congested between Logatec and Brezovica in the direction of Ljubljana, and traffic is also still slow on the A2 motorway before the Karavanke tunnel before crossing over to Austria and on the Austrian side of the tunnel coming into Slovenia. Drive safely.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa tukaj z nami gospod Vasja Podkrižnik. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zamuda v obe smeri pa okoli 10 minut. Na posameznih odsekih primorske avtoceste med Logatcem in Brezovico je upočasnen promet proti Ljubljani. Tudi danes na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke. Kolona proti Avstriji dolga 3 km, na izvozu Jesenice vzhod Lipce pa je smeri Ljubljane dovoljen samo lokalni promet. Nekaj gneče na cestah Lese Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Kot vsako nedeljo, tudi danes do 10. ure zvečer, omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. V Dutovljah bo zaradi prireditve za ves promet zaprta cesta Štanjel Dutovlje med 16. in 17. uro. V Črni na Koroškem pa bodo ob 17. uri zaprli cesto Poljana Šentvid, ostala bo zaradi prireditve zaprta do 18. ure. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Radio SI. Summer Legends.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Noch immer dieselben Staus. Er staut sich auf der A1 der Autobahn Ljubljana-Maribor zwischen Slowinske Konice und dem Tunnel Golo-Rebro in Richtung Ljubljana sowie zwischen Dramlje und Slowinske Konice in Richtung Maribor. Weiter staut es sich zwischen Koper und Ljubljana, also auf der A1 Autobahn zwischen Logatec und Brezovica in Richtung Ljubljana. Und einen 3 Kilometer langen Stau gibt es noch immer auf der A2 der Autobahn Ljubljana-Karawankentunnel vor dem Karawankentunnel in Richtung Österreich.
2: Še vedno nekaj težav na gorenjski avtocesti zaradi popolne zapore izvoza Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane. Še vedno pa je dovoljen promet za ves lokalni promet. Nekaj zastojev tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovinske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkoma Dramlje in Slovinske Konjice proti Mariboru. Počasi gre še vedno na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča pa prav tako na gorenjski avtocesti sistem pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na izvozu Jesenice vzhod Lipcem iz smeri Ljubljane je dovoljen samo za lokalni promet.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
1: Agencija za varnost prometa tudi letos v okviru preventivne akcije Varno v poletje, ki traja še do konca avgusta, voznike spodbuja k odgovorni in zbrani vožnji. Minuli konec tedna je na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah voznikom brezplačno razdelila približno 3000 plastenk pitne vode z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter približno enako število preventivnih letakov ustvari reševalni pas s prometno varnostnimi priporočili v 6 jezikih. Akcija je potekala na prometno zelo obremenjeno soboto, ko so se številni domači in tuji turisti odpravljali proti počitniškim destinacijam ali se vračali domov ob zaključku poletnih počitnic v delu Nemčije in Švice. Na vseh lokacijah so vozniki akcijo zelo dobro sprejeli. Številni domači in predvsem tuji vozniki so povedali, da jih je brezplačna plastenka vode prijetno presenetila, preventivne pahljače z navodili za ustvarjanje reševalnega pasu v več jezikih pa so ocenili kot zelo koristno glede na gost tranzitni promet skozi Slovenijo. Drive safely. Število prometnih nesreč z e-skiroji iz leta v leto narašča. Lani jih je bilo kar 300, pred kratkim so se 3 končale s smrtnim izidom. Za zdaj se trend še ni obrnil na bolje. V prvi polovici letošnjega leta se jih je zgodilo 151. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo? Policist Robert Vehovec.
2: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
1: Od konca februarja je uporaba e-skirojev prepovedana mlajšim od 15 let. Na Agenciji za varnost prometa pa menijo, da bi starost morala biti še višja. V tej smeri razmišljajo tudi v drugih evropskih državah. Na Irskem želijo starost povečati na 18 let, v Grčiji na 17. Dodajajo še, da so starši odgovorni, da njihovi mladoletniki spoštujejo pravila. Med temi so predvsem obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe slušalk in pametnega telefona, pa tudi prepoved vožnje 2 ljudi na istem električnem skiroju. Drive safely. Z radijem SE.

živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Radio SI. Your home of music.

0: na Radiu FI.
1: Na večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom v Stožicah sta se tekmeca razšla brez zmagovalca pri rezultatu 1-1. Ljubljančani so povedli, Maribor pa je v zaključku tekme le prišel do izenačenja. Vijoličasti so bili v drugem polčasu nevarnejši, za končni rezultat pa je poskrbel Luka Zahovič. Po tekmi je spregovoril mariborski trener Darko Milanič.
2: Moram biti iskren, da bi lahko derbi odigrali boljše, da sem tudi pričakoval, da ga bo odigrali boljše. Imeli smo v prvem polčasu kar nekaj težav, pri drugih žogah mi je manjkala energija, ki bi bila potrebna danes, kljub temu, da nam skozi tekmo nasprotnik ni ustvaril veliko.
1: Svoje videnje derbija pa je po tekmi predstavil tudi branilec Olimpije, ki je bil del ljubljanske enajsterice.
3: Mislim, da bi prvi polčas z naše strani veliko boljši kot drugi polčas. Ustvarili smo si veliko več priložnosti, v drugem polčasu smo pomali pol, Maribor je imel malo več pobude, nismo si ustvarili priložnosti, nismo dosti igrali in na koncu smo podlegli pritisku.
1: Tako se je prvi letošnji večni derbi končal z delitvijo točk. Olimpija je bila boljša v prvem, Maribor pa v drugem polčasu. V prvi ligi Telemach se začenja nov krog, uvodna tekma pa bo pripadla Radomljam in Aluminiju. Domači želijo pred svojimi navijači nadaljevati uspešen začetek sezone, Kidričani pa bodo iskali nove točke po zahtevnem evropskem poletju. Tekma v Domžalah se je začela ob 17:30, ta hip pa je rezultat v 41 minuti. 3-0 za nogometaše Aluminija. Ob 18. se je začel še spopad med ekipo Brinje Grosuplje in Črno-belimi Muraši. Trenuten izid obračuna pa je v 10. minuti srečanja še vedno neizenačeno 0-0. V nogometu je torej znova pestro, spremljali bomo, kdo bo naredil korak naprej na prvenstveni listici in kdo bo moral na nove točke še počakati. Tekma med Koprčani in Bravom pa se bo začela šele nocoj ob 20:15. V Hamburgu je kolesarsko klasiko dobil Francoz Paul Magnier, ki je bil najhitrejši v zaključnem sprintu. Slovenske barve je zastopal Matej Mohorič, ki je po 89 km dirke zasedel 18. mesto. Za Magnier sta se na stopničke uvrstila še Italijan Jonathan Milan in Belgijec Jordi Meus. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je danes nastopil še Sašo Boškan. Na 400 metrov prosto je v svoji skupini osvojil 9. mesto, skupno pa je bil 30. Boškan je sicer letos na mitingu na Iliriji plaval nekoliko hitreje, za finale pa je bilo treba poseči pod 3:47.
4: Jaz mislim, da sem začel pač mogoče s fantije, mogoče bo tudi zaradi tega malo prehitro odplavljeno na začetku, ampak ka plavaš, pa ti malo nagre, pa povidaš, da je še 10 metrov pred tabo, lih ni najbolj prijetno, no. Zdaj ne veš, a je vam prehiter začel, a pa sam ti preslabo greš. Pač fantije so klala zgleda pač zelo hitre, ne? A jaz zgleda pa nisem namogel, ki sem bi ga želel odplavljati. No.
1: V večernem delu prvenstva v Parizu sledi še zadnjih 11 končnih odločitev. Najboljšo slovensko vrstitev je dosegla Neža Klančar, ki je bila 6. na 50 metrov prosto, Tina Čelik pa je na 100 metrov prsno končala kot 15. Večerni del prvenstva lahko od 18:25, torej čez 10 minut spremljate na drugem programu televizije Slovenija ali pa na naši spletni strani. Nič kaj več sreče pa ni imel Darko Jorgič, ki je na turnirju VTT Europe Smash na Malmöju v polfinalu izgubil proti Francozu Felixu Lebrunu z 0-4. Slovenec tudi v petem medsebojnem dvoboju ni našel rešitve za mladega Francoza. Jurgič je pred tem izločil Denija Kožula, Kedrika Nujtinka, Dimitrija Ovčarova in Omarja Asarja. V dvojicah sta Jurgič in Kožulna izpadla proti domači navezi Carlson Karberg. Slovenca zdaj formo pilita za evropsko prvenstvo, ki bo pa oktobra v Ljubljani. Toliko v današnjem pregledu športa.
0: Šport na Radiu FI.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: It's summertime on Radio SI.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Starši letošnjih prvošolcev, pozor. Prvi šolski dan 1. septembra lahko oba starša izkoristita dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo. Zato morate pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo, da otrok vstopa v prvi razred. Priporočljivo je, da prošnjo podata pisno in vnaprej. Pomembno pa je, ta dan je mogoče izkoristiti samo na prvi šolski dan, ne prej in ne pozneje. Pri nekaterih kolektivnih pogodbah je pravica lahko tudi ugodnejša. Julijske Alpe in Triglavski narodni park poleti obiskuje vse več ljudi. Zaradi visokih temperatur mnogi iščejo osvežitev in prostor za rekreacijo, množični obisk pa vse bolj obremenjuje naravo in prostor. V javnem zavodu Triglavski narodni park zato opozarjajo, da bodo glede na trenutne trende v prihodnje potrebni novi ukrepi, tudi omejitve obiska. V kanalu Psoči bo popoldne znova odmevalo od skokov v Sočo. Najprej bodo z 4,5 metra visoke skakalnice skočili mladi, nato pa bodo na vrsti odrasli, ki se bodo 17-metrskega mostu v reko podali v štirih kategorijah. Prijavljenih je okoli 30 tekmovalcev iz kar 12 držav. Od začetka ruske invazije nad Ukrajino je minilo že 4 leta in pol. V tem času je v Slovenijo pribežalo veliko Ukrajincev, njihov prihod pa se je v zadnjem obdobju še povečal. Začasno zaščito jih ima trenutno okoli 11.500, približno 3.000 pa jih je v delovno aktivnem razmerju, največ v predelovalnih dejavnostih. Eden glavnih izzivov ostaja neznanje slovenskega jezika. Toliko v današnjem pregledu dneva.
0: Pregled dneva.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si. It's summertime on Radio SL.

vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Radio SI.

In če kaj z igr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča. SI, Radio SI, your home of music.

15 minut kaže ura. V nov teden vas skozi noč pelje Vale Švangel, ki je pripravil glasbeni izbor. Tilen Trumlič-Tinac sem pred mikrofonom. Lep večer.

Na radiu je Siste 23 in 5 minut kaže ura, prometno obremenjena nedelja se počasi končuje, no kolikor pa še vedno sedite za volanom, upam, da je vaš cilj že blizu. Če pa ne, pa bomo poskrbeli tukaj, prometni telefon 080 80 15 brezplačno, če poznate razmere, tam zunaj kaj bolje od nas. Da boste prišli varno na cilj. Lep večer vam želimo, Masaja in zavedno.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na sinočni slovesnosti o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencov z matico poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo. Prekmurskim kmetom je ob tem sporočil, da s posledicami hude suše ne bodo ostali sami. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši in opozoril na predolge postopke pri urejanju namakanja. Brez senčenja in namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bomo več mogli pridelovati slovenske domače hrane. To pa je ključna postavka naše suverenosti, je poudaril ob robu včerajšnje slovesnosti ob 890-letnici samostana v Stični. Na območju Zadra je sinoči izbruhnil nov požar. Gasilci so uspeli obraniti več hiš, ki so jih ogrožali ognjeni zublji. Pri gašenju jim pomagata Air Traktor in Kanader. Na območju Zadra je samo v zadnjih 3 dneh izbruhnilo več kot 30 požarov. V Gospiču na Hrvaškem je včeraj potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih še niso odstranili, analiza Zagrebške geotehniške fakultete pa je pokazala, da odpadki že onesnažujejo tla in podzemno vodo. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 000 dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bi izvedle takšno dejanje, pa obljubljajo še 2-krat višjo nagrado. V Iranu sicer med vojno na Bližnjem vzhodu po doslej znanih podatkih ni bilo nameščenih ameriških kopenskih sil. Izjema je bila aprilska reševalna operacija po sestrelitvi ameriškega pilota. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Končana sta atletsko in plavalno evropsko prvenstvo. V Birminghamu je v skoku s palico evropski prvak še četrtič postal Armand Duplantis, ki je preskočil 6 metrov in 15 centimetrov. Prvič je bila na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov, najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov zlata medalja za Nizozemsko, v moški konkurenci pa za Italijo. Zadnji dan plavalnega prvenstva v Parizu sta zaznamovala Simona Quadarella na 400 metrov prosto in Hubert Kos na 200 metrov mešano, postavila sta namreč rekord prvenstev. Leon Marchon je osvojil zlato medaljo na 400 metrov prosto, največ odličij je osvojila Italija, največ zlatih pa Velika Britanija. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je Darko Jorgič izgubil v polfinalu. 4-0 v nizih je bil boljši poznejši zmagovalec turnirja Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Motokrosisti so se na dirki svetovnega prvenstva včeraj pomerili na veliki nagradi Švedske. Četrtič zapored je v razredu MXGP zmagal Jeffrey Herlings, Tim Geiser je bil 9., Jan Pancar pa 12. Končanje 5. krog domačega nogometnega prvenstva, Bravo in Koper sta se razšla brez zmagovalca 0-0. Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomelj, vse 3 gole je ob zmagi dosegel Osuđi. Enodnevno nemško kolesarsko klasiko, ki se je končala v Hamburgu, je po skupinskem sprintu dobil Paul Manje. Od Slovencev je bil najboljši Matej Mohorič, ki je v času zmagovalca končal na 17. mestu.
1: Danes bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

Dobro jutro. Ponedeljek je danes 17. august, nočni program Radia Jesen, Vala 202 se je pričel. 8 minut čez polnoč kaže ura. Tisto pravo poletje se po napovedih vremenoslovcev vsaj za ta teden poslavlja z nekaj padavinami in vsaj v začetku tedna nižjimi temperaturami. Malenkost bomo lahko tako zadihali. Upam, da je pred vami še nekaj prostih dni, ki vam jih to vreme ne bo uničilo. No, kolikor pa vas danes čaka vseeno služba ali pa tudi sedaj nočno vedenje, z vami smo vse do jutra. Marjan Kokol je pripravil glasbeni izbor, Tilen Drumlištinac sem pred mikrofonom.

0: Billie Eilish in Bury a Friend. Dobro jutro, pa ena je ura. August je v drugi polovici, kar pa za starše šolarjev pomeni nekaj priprav za novo šolsko leto. Naj bo to nakup potrebščin, zvezkov in tako naprej, medtem ko za starše prvošolcev pa že čez slaba dva tedna čaka prav poseben dan. Zaposleni starši namreč lahko za svojega otroka na prvi šolski dan lahko tega otroka pospremijo v šolo, zato lahko koristijo dodaten dan plačanega dopusta. A pozor, dragi starši, ta dan je potrebno delodajalcev naprej najaviti. Izredni dopust lahko koristita oba zaposlena starša, če zanj zaprosita in hkrati tudi delodajalcev predložita dokazilo, da gre otrok v prvi razred. Priporočljivo je, da delavec v izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, da bo ta z odsotnostjo delavca pravočasno seznanjen. No, izkoristite lahko ta dan samo le na prvi šolski dan, To pa je mogoče sicer nadgraditi v več dni dopusta, odvisno od vaše kolektivne pogodbe. No, zaradi osebnih okoliščin lahko delavci v enem koledarskem letu koristijo do skupaj največ 7 dni plačanega dopusta, med te osebne okoliščine se še uvrščajo smrt zakonca ali partnerja, otrok, staršev in hujše nesreče.
1: Tudi po noči, Radio SI
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Delegacija Hamasa s predstavniki Egipta razpravlja o načinih za pospešitev izvajanja povojnega načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države. Po navedbah oboroženega gibanja potekajo stiki tudi s katarskimi in turškimi posredniki, da bi Izrael prisilili k spoštovanju sporazuma. V požarih na grškem otoku Salamina blizu Aten sta umrla dva človeka. Oblasti pa so odredile evakuacijo več območij. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Požar v naravnem parku Od Fan na vzhodu Belgije pa je po navedbah oblasti delno pod nadzorom. Pelješki most je postal predmet spora med kitajskim gradbincem China Road and Bridge Corporation in družbo Hrvatske ceste. Kitajsko podjetje, ki je most gradilo, od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila. Kot razloge navaja kratke roke za gradnjo, pandemijo koronavirusa, rast cen materialov in neugodne tržne razmere. Na kolovozni poti na območju Stola je danes ob zdrsu vozila v prepad umrl 59-letni državljan Nizozemske, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov gorske reševalne službe Tolmin, gasilcev iz Kobarida in Bregin ter policijski helikopter. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

0: Dobro jutro, minuta je čez pol drugo. Iz sveta tehnologije oziroma natančneje umetne inteligence imamo nov velik mejnik. Ameriški tehnološki gigant Google je sporočil, da ima njihov klepetalni robot oziroma njihova umetna inteligenca Gemini že več kot milijardo aktivnih mesečnih uporabnikov. Za Google je to najhitreje rastoča storitev v zgodovini njihovega podjetja in njihov 14. izdelek, ki mu je uspelo doseči ta mejnik. Se pa Google sicer hkrati sooča z zamudami pri razvoju novejših tehnologij. Njihov napovedani model Gemini 3.5 Pro, ki bi moral iziti junija, še vedno ni dostopen javnosti. Tekmeci kot naprimer Anthropic in OpenAI pa so v tem času uspeli predstaviti že več zmogljivejših modelov umetne inteligence, ki pa so uspešne predvsem pri generiranju računalniške kode, slednja pa velja za najbolj dobičkonosno v tehnološkem sektorju. Google v glavni adut je sicer še vedno njihova ogromna obstoječa baza uporabnikov, izračun uporabnikov pa vseeno treba nekoliko razumeti s kančkom soli, saj Google svojo umetno inteligenco pospešeno ugrajuje v svoje druge izdelke. Konkurent OpenAI pa je s svojim klepetalnim robotom ChatGPT že junija tudi sporočil, da so dosegli mejo milijarde uporabnikov, a niso natančneje opredelili, ali gre za tedenske ali mesečne podatke.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Od poslanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je včeraj v Egiptu srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatom al-Sisijem na pogovorih o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi. Ob tem se je v prisotnosti predstavnikov Egipta in Katarja sestal tudi s predstavniki vodstva Hamasa. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jo sprožili močni nalivi, v soboto umrli dve ženski, poškodovana pa sta bila dva dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se je zgodila v času, ko se Španija že več tednov sooča z ekstremno vročino in sušo ter uničujočimi požari. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da se je sprememba pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na potnic za specialista razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic potem, ko od oktobra 2024 napotnice veljajo do zaključka zdravljenja, zmanjšalo. Z včerajšnjimi tekmami se je končal peti krog prve slovenske lige v nogometu. Nogometaši Aluminija so bili iz 3-1 boljši od Radomelj, vse tri gole za Kidričane je dosegel Beda v Suđi. Mura je z 2-1 slavila proti Brinju, Koper in Bravo pa sta se razšla brez zmagovalca. Na Bonifiki je bil rezultat 0-0. Danes bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.